Hei, Akash Fani Aizol, FM Zawai Zapo ini pasari acara ngapuan ini RJCS Tanpuyi kini ya. Tukina ahyanin Zaipol ten lenglong le ram ngai hla an rem ngai thain hun kan mang hau do na hun masalama khan RJ Puite hawin sapla moi tak tak mai kan longai thazau che a ngai thatu te tuk chuan kan ei kham to lomin keringa tu kin zo ke po he kein ei par to boka par ping pong in fm zo oya hun nam tak kan man hau the ka be se ya in zavain kalo lom chewa vena in na tho na tura te in thil ti na tura te morak chatak noya tlang taka in na in tho thei cheu kha ka du sak bok chewani ti chuanin zai kan ngai thak tur te hi chon pe wai me zai pol dam veng wai me zai pol le kor te tho veng north branch wai me zai pol te an ni don ani ama sabera kan ngai thak tur hi damveng wai mezai polte ania aher si lauti la hanun sadonani.